0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3
3: FMR
2: Ka-Vibes, iti Soundtrip
1: Ang Lupet!